Schmielan, Sergon Noriman, Aza Shamach Roosevelt, Roosevelt jimri għale ġu kempe iġu, iwa xamusiq maħjan dawula, ħarmna maħjiwa zurna, iġu maħjiwa dawula. Iġu datwal ħakala basima folkloraja, Aza Shamachha minn zmarjatit iġu,